Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Berhatan, tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

anu perkawis aya pikersaeun purwa padumenengan adi guru. Kersani malana pun kakang tansah diajeng-ajeng.